0: wa ma ye nan anwechi amen
1: Christo girawo
0: anopay we ani akenkan semo a meni umi edu ye jina so na yada Christ ase o se amai mon shira ye nyan kupon na momma wanti na ye ye ye
1: suma e kata Christo
0: anopay o my Ghana anopay o my ni nyina anopay ni pa nyina ya wo wo nkwa anopay ni pa wote ase nyina
1: to prophet Francis
0: abradia sameka kire yen se

heaven oo na mo te sei Kristo dom nso me hoye se Kristo amane ti nkoma July ya ye beye empuntio afi 2026 ye beye empuntio nti obi a nsha nso se July 6th ye we July 12th aye mpuntio mre se de nyina enim no mpuntio no ase kire sen se utumpon wo ade bia wasetrem eno ho ana eba behia na urade amanyansa nim de ne nhira ne ahoden a ebetum de akonkan o yasetrem enti enye ho mfirim momode na brebi brabehwe Na obi hun se se Kristo okan ho. Etimetim sa from me ye no ahofade krom. Se de yin na enim no. Ahofade krom na me ye no. Enti boabo ahon ebra. Na se o ba. Mesro emma joda bra kwesiada obi a meda kwesiada. Na joda no pa yin na ya sase. Ye ate ensem a urade nam ne honhom se de be ma yen. Eti mekase Awurade nhyira wo na ensiwie na sa woba nso a Awurade bɛfa me so ama woahu w'anim abrabɔ yi mu ɛne sɛde wobɛsi abɔ bra afa Awurade nhyira wo yɛbɛhyɛ wɔ wate nti metwa wo bra

0: obia ni ho a nyame bodi ni pahunu di gidi nyame peso ose no ose wono no obo ohia ni no obo sika ni obo mum no obo asisiefo eti adie bi ese no nyame na eye adie bi eye papa nyame na eye na nyame bo ni pasa ne seso enti adie nyame timi ye no emane ye papa no nipa so timi ye mane ye papa adie nyame timi se no nipa so timi ye den ese no eti sana adie ne tie na ye wo momu bebre o ho a asetena na wo tie no ye ha ye wo amamre bi wa ha amamre ne ne se woni pe bia si so a ade ye ne taste eye enamfo wo nyine a wo fri baye 11 years 10 11 years ekono wo be hunu se ade ye wani je ho se wo be hu adamfo koni fie wonene koda enamfosem sa na eho ana bebre fanya sa anchechire ye na wankasa wo de chechire ho no so be hunu se onipa bi akosoro akodrum pempenso bi a enye mpa ye na nipa ne bo nipa ne mompa ye na emom nipa no eyi niema bi firi ne ho nipa no oyi niema bi efiri ne ho sɛde ɛbɛyɛ a obetimi akɔ nkan saa niema no ana meba na mabɛkyerɛkyerɛ wo na oyi saa deɛ no efiri wo ho ade asase so Onyankopɔn onipa Onyankopɔn onipa etimi didi abɔde ne so ɛyɛde ya wane be hu Onyankopɔn ana onipa de etimi ka so Onyankopɔn ne nipa no ɔde abɔde ne sɛ onipa nsa na den na odi pa ɛwɔ a otimi didi abɔde ne so aha nyansa tu okatrema memo abe 50% ɛyɛ kasa amen mesia dia ya kasa sɛ wode w'ani fa ewiase a ɛnneɛma yame yɛ nyinaa no deɛ ɔkasa ɛyɛ nipa enti kasa no ɛno nneɛma yɛ timi adidi wiase so nti anaa no bi wokenkan Genesis chapter 11 a nipa bi yɛ adwenkorɔ sɛ obesi dan tenten abansoro tenten ɛde akwaa kɔpem wɔ soro na nipa no nyinaa yɛ adwenkorɔ wɔn nyinaa kakasa baako ɛna wɔn nyinaa yɛ adwenkorɔ sɛ ɛdan no yɛsi na yɛde akɔsi heaven Onyankopɔn te soro hɔ saa na ohu sɛ nkɔfoɔ no wɔn mu ni forklift wɔn mu ni nadeɛ bia but ɛdan no siaa na wɔn mu si yɛ dɛ ɛba afei na wɔn mu kɔ papa wɔn mu akɔ soro murunkum yi deɛ di kan wɔn awuram mmienu mu akɔ mmiɛnsa akɔ papa ɛdan no kɔ soro deɛ ɔno Onyankopɔn hunu sɛ daabi saa nkɔfo wei nyinaa yɛ adwene baako kakasa baako ɛti sɛ mema wɔn kwan a di oma kano unipa biye ntimi nsi wa mkwane ube timi aye eche mi mpenese umbe si danyabe tumi wa heaven ho adie nyameye enese wanyewe nemu oma sanko fono ubi akatile madane ema ubi akane kasa unko afe we kasa wenti eti we ana we uhu se wanti wenti ne kasa na ofa ne nema na okọ mu firi onko no asema me kakra wenti ase ye we su jina ho sa ah na ukra pe no kasa wenti we su ma ne ho so na so di ntrae dan aba babo se onyankopon de kasa no esi sankofo no kwan wosi bibi biere ntimi nsi sankofo e kwan da bibi ntimi nsi won kwan ade esi ni pa kwan eye kasa ene na me no weka ho asem ne hallelujah enti ya sitena imu no ye wonie ma bi koso a you don't identify won fo adwene nkoso nyame asem se so bi nipa bi ya adwen kwoso oyɛ bibia ade etimi si won kwan ye kasa wo sori a kasa bang bang bang bang bang bang oh you know praise mo
1: hallelujah
0: afa asem na ni ada ho ama wo
1: ni ada ho
0: aha ye nya nru ba bia wo na me be kyerɛ wo kasa and only the wise, so and only the most powerful authority in this world. And it will be say, a person or con kaya, may they baffle, a person ne hot tunnel, a person the away a ye, a person utimisi dying, a person the business a koswa. The first place as I say ojina hwe eye kasa ah oka ene de oti communication kasa communication de oka ene de oye dai oti eno na di nipa self bandage ne eho ne free. Some are making way at part one, part two in Suoho. And we are this say, when your uncle Pon say, Sank of 4 weeks, a dear one more year, no. Be any of it, me see one coin. Be any to me see one coin. Eti wo adwuma na wo ye no bibia ntimi nsi ukwan jise de en kasa abrabo na wo bo no bibia ntimi nsi wo jise de en kasa nyame anto osu kunkum abo onfa ngu wonso wa mubu dan no enwu or see a kwa we na braba na wo bono adwuma na wo ye no bibie ntimi nsi ne kwan se we ontimi nye nkosi awiye etimi be si ne kwan e die na me de be si ne kwan o se kasa gino ho ye onipa ba bi e wo gina eti ade a si abrabo mu kwan kese a e hayen aye kasa communication na me be kire sa kasa nim ambo wahu na masane wa firi wa chimi ako bibri be ko bo nsam jem aye kasa so bibri be nyankwa aye kasa bibri bediye aye kasa ohia be hia binum eye kasa obi be yare eye kasa chese adie bi onipa ye bia kasa kasa kasa eho eye be bi eho asemben ane timi chichire wo yahano me hu adie bi wa ha ifise oman mu ne ye wo meto ye menyine wa ha makoma bi foforo so bi makoho oman foforo so da nanso mentena ho nche da oman mu ne matena mu ache minim ni pesu ai wo ye mu minim nipa adwen ai wo ye mu minim nipa wo ai wo mu minim bibia enun tina senyame esuma difo na ayana onsuma difo ni mfra bonten se odifo fra america omeya adwuma ewa Ghana ha so oba be ye adwuma o Ghana ha na america fo e ti ha no ana oba ye adwuma ye dey aboa won se odifo no sisi ameme gina ho yi se mese me kwama no ne akoye nyame adwuma wo me e benya me ho mfa so kese e ye wo ma wo mote me kasa mi ko jina ho kra kamborofo a de menene kakasa ba kuno benya mfaso okese ase obi a onte me kasa asem ne munda ho kakra amadum de okay yeah we na ase ye fufu to no so ni mo eto ha ufufu a udu hu ade mu na de eta no se se eta ne nya mfantwi ye de agu ade ye be fufu to na me hwie no na sa self bandage no na masane wa firim wet me call wa won chechere ya wo dia chechere wo ya hanu ye wo subi wo ye mu a enye nyame su nyame mpese su no but e wo nipa ni nyina mu ebere woni ma urade no ne woni mu oba urade mu sesu no edasu di akotini woni mu a ontimi nyae na obi biara sa esu no bi woni mu no sani pa no wo ye den wo beba sesa wasase so hallelujah enti me chose wo dafe go asam na eba na ho hia me se wo befa ofa that should be ube bome ten no wesirame praise the lord
1: hallelujah
0: na sansu na ewoye mu no ewo obi e mu ewo obi e mu enu ne enchichire kase a edi ni panya titiru abi before edi enya sesu no eni emfiriwu mu efiri obi mu ane ba omu obi a wo sesu no bi efiri obi mu ane oje ede ma no ho na sesu no eni ya ha ya wakase bi se ne semeya se ni pa be kase koma apostrophe eh na me ya eh adi de se me ya se ni pa be kase onka de eto aso ni pa be kase ni pa be kase ni pa be kase ni pa be kase e bi wo bi e mu nti e mu bebre no nyame adi opese ye ye no ye de sa word ni pa me ya ni pa be kase me mfiri nyame ye wo ni pa we nyame afra ne pa and so the nipa be kase na me ya nipa be kase mfiri nyame ana me ya ana me ya na me na me ya where from that me ya ni pabe kanse when no mune se ni pano wamu free he so ya wo no no amo kan wo it is any pabe beka sadie a wo ya ne nye na sadie ne ya na hede ezi emu bebre wo a ye woni me bi wo emu esese epie yadeko yade nipa beka se na ote ho yade nipa bek me ye nipa beka se me ye nipa beka se eh me ye se nipa beka se ana me ye se hey.

heaven o na mo ho te sei Kristo adom na se me ho ye se Kristo amane tin koma July ya ye be ye empuntu afi 2026 ye be ye empuntu ente obi a sha ne so se July 6th ye we July 12th aye empuntu mre se de nyina enim no empuntu no ase kire sen se utumpon wo ade bi a wasetrem eno ho ana eba be hia na urade amenya san nim de ne nhira ne ahoden a ebetum de akonkan o yasetrem enti enye ho film momode na brebi brabe hwe na obe hu se se Kristo okan ho enti betum sa from me ye no ahofa de krom se de nyina enim no ahofa de krom na me ye no enti boaboa ho ne bra na se o ba mesro emma joada bra kwasiada obi a meda kwasiada na joada no pa nyina ya hyase ye ate ensema urade nam ne honhom se de bema ye eti me kase urade nhira na ensuye na sauban soa urade be fam so amowo hu wanim abrabo imu ene se de obesi abo bra afa urade nhira ebe she wa wate ntimetwa bra